Spence na na me pin din abranti unyo no so ono so da yi no so din e chese ai oda so din eh sa fe pepe intina ka kra bi 4 minutes na me time na so e chese me di e yi no e wi amao eh me promise you 80s kakra company be fascinated